0: Ilin shi wai fudugu.
1: Kuri ayyuka janye yarfeta, ka yi kaje ka karfeta, daga mai hutar zuwa wuta. Kuri arkuku je ku karfeta.
2: Gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau, ba sai gobe ba, domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, ƴancinka. Katin zabe shaida ce ta dan kasa na gari, kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun ƙasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.